Am stai doi gnafsi. Wege. Ja, e frische Bäcker schnauze. Rauf eire Gifur Schokolle. Hakud. Wow. ما فيش شبه هيف